Hello. Inja Emma. Hera Nanje. Inja Emma. Efo Nanje. Inja Emma. Ika Oela. Inja Emma. Efo Mbena. Inja Emma. Azare. Inja Emma. Isara. Hedonaro.